0: ஹேக்கலரும் ஹோலோவாரா மி போனோதி
1: ஹலோ
0: கஹய கனூனு ஹாலி சம்மகுவனி
1: மியானோ வகானி கய ஹாலியாயா
0: நின்னிலிலிவானி மேரவோவிதா
1: Baba,
0: va piloto va oncole ninno. Ayo, piloto, ¿qué va a gabo?
1: Va salamau, baba.
0: Va a muera na salamau, yo va.
1: Ine muera, kava.
0: Masinkaya ka atuawe kulutu yo va ahile liwa salama.
1: Masinkulutu ede va ahile liwa salama.
0: Ayo.
1: Sayo tanani haka mtepaka atamulu paliawe tafataka siwe omwete uwe ruhi wa shpetari iwe.
0: Ayi. Eyo piyo tanani heyo ayo.
1: Masheyo tanani
0: ha. Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Jena.
0: Aimae, hiyo no wone lo tunku.
1: Masi babo. Mwanaka.
0: Mama.
1: Masini hiku nlekole nlea kani we msodo ako ohinti wekata. Ohela rubaba lo hiti keno kakula.
0: Au irwe ke na harere la siwe linya.
1: Ya, elinye na lukwa na mtuni chukoni nehelo mtu kwa natiri.
0: Masulelo norere liwa mama.
1: Masi.
0: Masikahe kapa hapo wani wanaveru tuwaya.
1: Masapa pinyuwa nino, yopa jeran sena kakini.